obi di ni nkwa beti hu ama ni nua no yesu nkwa ne beti aye apart from yesu nipa ben biom e wa asase we so wan yesu nkwa it is na yesu akai wo odi na ho odi asisa wo mra wo ye odi na re twetwe asisa wa re ho a so kai ni bi kwa sorry na kai no anyway let's take it from the top

Kasa uwa busuye mkwa na unisika mkwa minti nao kasa no bie mie mie nifon. Mimre ude ya steady. Siyame. Ya kwa busuye minti no, unkwa umeke suggest ya hono bie be nifon, mie mie aso. Ma big joe wesika no, oye so kasa pobezi, obia aya attentive. Kwa big joe beka se wye, nebe kwa kwa wye se, enye mwenye wei mko tuye wei, mko che wei, mwenye wei mfaha. So that everybody is paying attention to big joe. No matter how knowledgeable you are, ya kwa busuye minti na unse de niska, unti mi suavu problems wa. Knowledge ni kwa, ya niti na ukura ni etie. Na minti mi wakwa ya mfro, papa. Na busuye minti mebre ya mi mango biyo. Na busuye minti mebre mu akra ha, mante. What are you pulling?

me tutu kwa kwa brochure nyame amwa na me kwa brochure amwa mo mo amo fa mi fun enter pray mu se mo de ba gana me ana mi fun a mu tie de me ka tem no abusu afo will na na me ye ne sa me nka se me kwa wu brochure na boko boko na me kwa na bibia bibia me wo ho a se mo a mo fa mi ntu pray mu ma se ska mo fa ma me ma no and fly fun e me hwe wa brochure mu se akwa na ho e dim oh, a

0: nko obi wa wa na ne jene jene ya die ni na ne so na so wo hun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hun ni nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ni na ni ta wanim na so wa hun anche awa e ma ne nyi wa homete e ma ne nyi onwa nwa eni nkosi ade etietu akpo o adwene ni ade hwe ade adwuna ye ni adaje no entumi hun ade entumi kai asam asetra bana esene ya ewo me beta ma dwendwa fa me no mu e ka sadie amekro fidie hwene ko ni chiro
1: atia ebe tie nana osebons na wiase mu amba.